0: Stimme Tüchchen, to je čas za naše krótko poješče predahač so na počujčich dundak připoči.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Matej Cish.
2: Nowačko jo 6 serbskich zakvanych šulov Budovska okresa sveča dženca svoj šulský zastup. Doromady džena 140 abecejnikov v 7 riadunach na serbskich zakvanych šulach bunželu prvý raz do šule. Loni by ich ešte nešto viace hač 200. Vosebie jasný rozdiel radvorju. Tam maja prvý letnik s 23 džičimi, loni by nimale dvojce telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od Lonicija 40 na 36, v Ralbicach od Cia 30 na Cia 20. V Voklecach je leca 25, mesto Loni 34 novačko, v Kroščicach 15, mesto 24 a Pančicach Kukovje 20, mesto 32. Kamen stvari při prevencii kriminalite přichodnje silnišo na zromane dživo. Mesto je k tomu čera dojednanje ze Zorejskej policajskej direkciju a skrajni prevencijskej radu podpisalo. Nimo toho zaraduja Kamencu komunalnu prevencijsku radu, Kamenc vopčeli so s tym na Alianze za Veste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepoch chce svoje košte dale znižić, finansna situacija komune so přivoci, dokiž su dokody

Tale hudba so dale verči do džensiša ranja do poludnja Anna-Maria Brečnederec. To je Ralf Bumibozi, prini džen v novem domje, no to je prini džen v novej šuli, so by to tež počalo, a Frank Vesela. Škrička nadžije. Sedam inčinov po dživičiće. A to je Chris de Burgh.